cannot be stopped. How can I be sure? Klausies mūsu interneta vietnē tīrkultūra.net vai aplikācijā Kabatas attālumā.

0: My name is Marina Abramović. You're listening to Tir Kultura. Today is cloudy. There's not going to be sun.
1: Pilsētas mainās. Un jūra vispār katru dienu izskatās.

Klausies mūsu interneta vietnē tirkultūra.net vai aplikācijā Kabatas attālumā. Ambient Silent Sound Paintings.

Laikmatīgās mūzikas radiostacija Tīrkultūra. Klausies mūsu interneta vietnē Tīrkultūra.net vai aplikācijā Kabatas attālumā.

0: Es esmu Džemma Skulbe, glaznotāja, un šī ir tīrkultūra.
1: Tīrkultūra.
2: Tīrkultūra.
3: Tīra. Tīra.

Labvakar, godātais klausītāji! Mani sauc Gundars Āboliņš, un man tāpat kā jums reizēm kārojas kaut ko tīru un nesamaitātu. Tāpēc paklausīsimies kopā tīru kultūru.

mūzika, kas ir vienkārši patīkams ausī skaņas, lūk, nevajag uzticēties tādai mūzikai. Viņa vienkārši tevi komplementē. Vajag meklēt mūziku, kura tev nav saprotama. Man sauc Alvis Hermanis.

klausies mūsu interneta vietnē tierkultūra.net vai aplikācijā Kabatas attālumā. Unexpected sources.

Es esmu Laima Slava. Es esmu izdevniecības Nepotnes galvenā redaktore, bet principā pats galvenais tomēr esmu mākslas zinātniece. Un tas, ko jūs klausaties, ir tīra kultūra.